0: sanoa tänne, mä mä teo kikaa vahine. Ei katta marikki, ora kokki pukai naina. Ei kuin jahu mai, mä rakaa kelaa.
1: Tiipa tere paita!

Kaikki morikki! Kore rauha toomata ei taarehu! Oi! Mennään kohden!

tittaru, ota fanua, ota tau naha naha, tai rakau, tata farauta naama, ota atua, tai fakamaa naa naama, unakaara naa naa.

0: tavarana, tavarana, nahkoja katsovat suojataan. Koija feki, koija feka. Välämaitta kanakana koija ei piri, koija ei vau. Välämaitta malamala, koija ei piri, koija ei vau. Hetsu taana keatana tsikataa tsuu, tsiäi.
1: Mauri ora!
0: Kaina waka fakaino, ona faremaire, ona maatsua tsiipuna. Tapu wa tata, ihua kirani, aatsiki tsiki aarani. Naamana nui o te pō, karira nei ki te ao. Kai naamana nui o te matu, anei a te wharekura aru e taki. E ta tū atu nei ki mua i a kautau, i tēnei pō, he pō a te ki te ao, he pō a te rawea, he pō a katata nei te waru kanaka. Wātai tonu mai tā mātau kuia, ahina pūkaurani, ki te whakaoki a mātau ki te wāhi mahana. Ranatahi mā, he tau pāti tēnei, tā huanei mā te ranatahi kēpea te matu e whakahaere. Tā wareware ngā pakeke a te whare miere, tēnei mea te kataitana. He oia nā keira tai nā karaki a te ahirina tū, e ki ana, e kare puta nā mai te ārana. Enari mā te ino e nake, mā te noha puku, huri nā tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, e tau anu.

0: Mä tökkikään vahine! En laittamani kiin! On ostokki kukain aina! Ekkui on hyvin! Mä lakaa kerää!
1: Puta que hijo!

Koi tamari kei! Ekkore korera vato matae taarehu! Vai! Mennään!